0: Але ком, вого ногиш пробіїн. Ні нов.
1: Ні нов.
0: Я да бігіндера мі робта треке. Ку пют.
1: Ку пют.
0: Я гуд. На на кирит мулекер. Кафе хітер.
1: Кафе хітер.
0: Я гуд чом. Аз да да лікт. Те гаво ног на кіна лесте кіє пробіїн, не? Ве тол.
1: Ве тол.
0: Ja, voilà se, zie het wel dat je het kent. Misschien werden er hier van zijn leven ten toch nog echte wettels geboren.